0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Pripravite se na poletje, vredno na slavnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija u Palmanova Designer Village s popusti do 70% u primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela s DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.